hlavy minou, zbyde jenom hlad hlad. Záp hlavy minou, zbyde jenom hlad. Záp hlavy minou, zbyde jenom hlad. Záp hlavy minou, zbyde jenom hlad. Záp hlavy minou, zbyde jenom hlad.